0: Имя профессора Мориса Фридберга хорошо знакомо слушателям нашей программы.
1: Neben dem eigentlichen Programm von Radio Free Europe, Radio Liberty, waren anlassbezogen immer mal wieder spezielle Stationen und Programme aktiv. Die erste derartige Station war Radio Free Afghanistan.
2: Da, Azad Afghanistan, Radio da. دلوی او بخون که خدای پنامه قدرمنو اوریدون کو دا آزاد افغانستان رادیو دا پختو جب لمرانه نیم ساتخ پراونه تا پر دیر مینه تاسی تا خرغلست ویم دا آزاد افغانستان رادیو چه دا آزاد اروپا او آزاده دا رادیو پا چوکات که جوره شوی یو اندول بخنق وارم د آزاد افغانستان رادیو چې د آزاد اروپا او آزادۍ د رادیو په چوکاټ کې جوړه شوې یو خپلواکه او غیر انتفاعي مؤسسه ده چې د امریکې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا تمویلیږي د آزاد افغانستان رادیو د خپرونو هدف د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه مهمو او انډول خبرونو او معلوماتو وړاندې کول دي د آزاد افغانستان رادیو خپرونې په پښتو او دری ژبو خپریږي د دې خپرونو وخت او سپیبه د خپرونې په ترڅ کې خپاره شي
3: رادیوی افغانستان آزاد برنامه دری
1: Dieses Programm startete erstmals am 1. Oktober 1985 mit Sendungen in Dari und Paschtu für das damals von der Sowjetunion besetzte Land am Hindukusch. Nach dem Ende der sowjetischen Besatzung und der Normalisierung des Lebens in Afghanistan endeten die Sendungen 1993. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 und der anschließenden Invasion der US-Streitkräfte in Afghanistan startete Radio Free Afghanistan Anfang 2002 als Radio Asadi neu.
4: Der Azadi Radio, Qadrmano Dostano, Assalamu Alaikum, Stari Masayin, and the Jumi Mubarak Awraza, the Diyala Sawa. پینزه نوی هجری لمریز کال د میزان دوهمه ده د 2014 میلادي کال د سپتمبر د درویشتمې سره برابره ده تاسې به زموږ خپرونې د نن ورځې د ماښام تر اوو بجو پورې اورئ